Te jūt, egan dzīšu, ja dzīšu, ja tu būt madrīt, tad dzīt nāna kondē, dzīt tānu nāta. Egan dzīšu, ja būtu štērms, egan dzīšu, ja dzīt mīdzēgi, bāš šai u EUC Summer Games. Egan dzīšu, nu ne dzīšu, kas adēgi, dzīšu, pīhēm dzīšu, ja būt kībā. Čeku, et šīr dodņi, tu snīčūt. And, vēlī dzīt, tu kā čanot Duncan League Walleye Fishing Derby, gībā dzītāk, ugan dzīšu skodu štēd, nīšu nu neģisku, es ir bijām dzīšu, nīšu nu nīšu oš, nīšu nu nīšu, kad oš, kad es ir tas, un ir Billy Diamond Highway. Nemēc ir te pīgan, nekā noptīnūt, un jāinom dāt, nu nīšu oš, un nu neogais cēdē, kad nav dagnīt dzīt, gībā nešāk hīgan, tu kā čanot. Ejūga īsmīn, dagnīt dzīt, būnīt, gībā, jo... Cultural Week, dzī aicēn dzīt, kā dzīšu jo, es gan dzīšu, ka tam būju. Kad aš ir spīnīt, bijām pīkštēju, tā kā šķiet, gan dzīšu, būnīt April Šanos, es gan būt tādņu. Abadžadā īsmīn Wellness Center, dzīšu jādodņu Traditional Healer Wendy Hill, es gan esu uju, un es nu nīšu aš dzīšu, kas tā dzīšu, gan citam nu beig dzīšu, kas tādu, jau megonība bīsim, mega čētāt. Adadūs, nu ciet megan, dzīvoju mega dūda, ka Alfred Gilpins, kad dzīšu, jām hano, jāna nu beig pīkštev, pīkštev, nīšu aš, nīšu aš, njai nīš, nīšu aš, nāštīts nādien jūtas tās un. Ejūgā, hevā šķēgina, šķēgina Rupert River Fishery, egan gībā, šķēgā, pīkštev. Yeah, 4 weeks gibat tanz gishab mbuyo gibat haya culture and tourism side of day that's a that large sheet still gibat. A big stage shribid bihim a neo a he shribid na a dishrad gibat gnish it hegen gedish mbuit ham se mag wain shab pish mogno to bit dukshun gibat a do shad on the mesam mag ui duksoge mag it beho I dret hade gibat get wain do duksod so agen he heit na nod and then ha he o shang on the mesad and which gegnish and minu he we I have habish gibao de which gegnish local annual general assembly budget the gnigen studot uyo ayo august we some nishno ne discussed bihim de shan nishno nisho discussed ayo gen ha annual memorial service got the gen and de which gegnish him had jira de ha gadoshab discussed we august we some what did it say Saint Peter's Anglican Church nishi spit tagat to bit not ayo gen ha coastal fishery programs got the gnyo we ha mag nicht nur ne diskusse do he meg on even be some get match team get the show rotation so sick but that is with then he go mag the show with ki bau he he we have a program he nicht nur nicht diskusse be him the show august be some get us